Ne treba ni sunce sve dok imamo sve to. Puno ponora na sveže, ali dolazi ljeto. Ne treba ni

svoje posliće i poslove obaviti ili sad jako rano dok baš ne zapeče onako junački, ili ćete to raditi kasno poslije podne. A prema poslije podnevu meteorolozi nam najavljuju da bi moglo biti i kiše, odnosno pljuskova s grmljavinom, pa računajte i na to ako sada odlazite, a vraćat ćete se negdje kasno, treba će vam u sunčane naočale i kišobran danas. No, ponavljat ćemo sve to i nekako proći s vama današnji dan kakav god on bio i što god on donio. Mi jutarnji Sljeme naši, a mi smo Mario Mihaljević, urednik vijesti koje slušate svaki puni sat i 10 minuta, Dino Kalkan za tonskim je stolom, Ivan Hlupić bit će zajedno s vama u toj muci na visokoj temperaturi jer je on danas naš reporter i pobrinut će se da vam kaže što se to događa i vrijedno je pažnje na zagrebačkim ulicama. Dinko Komadina svira vam i budi vas od ranoga jutra od 6 sati. Moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro i dobrodošli na Sljeme točno u 8.

Polako, ali stvarno jako polako pada temperatura u našem gradu. Sada je 30 stupnjeva, na Sljemenu je nešto ugodnije 21. Relativna vlažnost zraka je 46%, tlak 1016 hektopaskala.